0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ბახმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 მაისის სამინდს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ბახმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩაზაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center Tbilisi. სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის რომ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისი ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ბახმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia Tbilisi ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი. და 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. We'll be right back.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: We are from Heater. The electric one. Just a shock you see.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. Тунцире, ан сашвало бизнесис წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota Centri Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია, და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queni Sando Business Radio. Usmine Radio Kommersants Kutaisshi. FM 93.9.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: This is such a crazy feeling though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო, კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 სუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 81 წელი შესრულდა. მეორე მსოფლიო ომი ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლის მღვრელი კონფლიქტი, ომს, რომელიც 1941 წლიდან 45 წლამდე მიმდინარეობდა, 300,000 ქართველის სიცოცხლე შეეწყო. ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია Costco Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის გივი ჩაჩანიძის შეფასებით, ამჟამად ჰორმუსის რუტაში შექმნილი ვითარება ტვირთების მიწოდების ჯაჭვის რღვევას განაპირობებს. როგორც ჩაჩანიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ახლა ფოთის პორტის მიერ გადამუშავებული საკონტეინერო ტვირთების მოცულობა მის საპროექტო გამტარუნარიანობას აჭარბებს. თავარი პრობლემა მიწოდების ჯაჭვის რღვევა, ცვლილება. ცვლილებები უკვე რამდენჯერმე მოხდა. უკრაინის ომის საწვავის ფასი, COVID პანდემია და ახლა უკვე ჰორმუზის რუტის ამბები. ჩვენ სფეროს სტაბილურობა ძალიან უყვარს, როდესაც მსგავსი პრობლემები ხდება, ეს ყველაფერი ფასებს აძვირებს. მიწოდების დროს ზრდის. აღნიშნული აწობა როგორც გამყიდველს, ასევე საბოლოო მომხმარებელს. ფოთის პორტში ახალი ტვირთების მოზიდვა წარმოუდგენელია. გემი პორტში ვერდგება, როდესაც ჩამოდის. თავარი ამოცანაა კლიენტებთან საუბარი გავაგრძელოთ, რომ ისინი არ დავკარგოთ, ამბობს გივი ჩაჩანიძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური მარკეტინგული კამპანია მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. კამპანიის ფარგლებში ლონდონის ცენტრალურ ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სარეკლამო ბილბორდები განთავსდა. საერთო ჯამში 46 გარე სარეკლამო ბანერი, რომელიც მოიცავს როგორც ციფრულ, ასევე სტატიკურ რეკლამას. კამპანიის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტულად მრავალფეროვანი და კონკურენტუნარიანი მიმართულების პოპულარიზაცია ბრიტანულ ბაზარზე. კამპანიის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ლონდონში საქართველოს შესახებ საიმიჯო ვიდეორგოლებსა და ფოტოკოლაჟებს 17 მილიონზე მეტი ადამიანი იხილავს. დიდი ბრიტანეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ტურისტულ ბაზარს წარმოადგენს. 2026 წლის პირველ კვარტალში გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში 45.7% მეტი ვიზიტი შედგა 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ ფრენებს ასრულებენ ავიაკომპანიები British Airways და EasyJet-ი, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბემჯი წერს, რომ თბილისში მდებარე სახელმწიფო ქონება ელექტრონულ აუქციონზე 6.2 მილიონ ლარად იყიდება. კერძოდ, საპრივატიზებოდ გამოტანილია მევალეს ქუჩა ნომერ 4-ში, ყაზარმაურში მდებარე 4081 კვადრატული მეტრი, არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, მასზე განთავსებული ნანგრევები და შენობა ნაგებობა. აუქციონი 29 აპრილს დაიწყო და 13 მაისს დასრულდება. საწყისი ღირებულება 6.167.000 ლარია. საბანკო გარანტიის ოდენობა 616.700 ლარი, ხოლო ბიჯის ოდენობა 10.000 ლარი. აუქციონს ახლავს შენიშვნა, რომ საპრივატიზებო ობიექტით სარგებლობენ პირები, მათ შორის საცხოვრებელი მიზნებისთვის მართლზომიერი ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე, წერია სტატიაში. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჯექით აღინიშნოს. ჰარის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ხმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისი სამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ხმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია უზებს

0: როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 81 წელი შესრულდა. მეორე მსოფლიო ომი ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე მასშტაბური და სისხლის მღვრალი კონფლიქტი, ომს რომელიც 1941 წლიდან 1945 წლამდე მიმდინარეობდა. 300,000 ქართველი სიცოცხლე შეაძლო, ბრძოლები 40 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია Costco Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის გივი ჩაჩანიძის შეფასებით, ამჟამად ჰორმუზის სრუტეში შექმნილი ვითარება ტვირთების მიწოდების ჩაჭვის რღვევას განაპირობებს. როგორც ჩაჩანიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ახლა ფოთის პორტის მიერ გადამუშავებული საკონტეინერო ტვირთების მოცულობა მის საპროექტო გამტარუნარიანობას აჭარბებს. მთავარი პრობლემაა მიწოდების ჩაჭვის რღვევა, ცვლილება. ცვლილებები უკვე რამდენჯერმე მოხდა: უკრაინის ომის საწვევის ფასი, COVID პანდემია და ახლა უკვე ჰორმუზის სრუტის ამბები. ჩვენ სფეროს სტაბილურობა ძალიან უყვარს, როდესაც მსგავსი პრობლემები ხდება. ეს ყველაფერი ფასებს აძვირებს მიწოდების დროს ზრდის. აღნიშნული აწობა როგორც გამყიდველს, ასევე საბოლოო მომხმარებელს. ფოთის პორტში ახალი ტვირთების მოზიდვა წარმოუდგენელია, გემი პორტში ვერ დგება, როდესაც ჩამოდის. მთავარი ამოცანა კლიენტებთან საუბარი გავაგრძელოთ, რომ ისინი არ დავკარგოთ, ამბობს გივი ჩაჩანიძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური მარკეტინგული კამპანია მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. კამპანიის ფარგლებში ლონდონის ცენტრალურ ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სარეკლამო ბილბორდები განთავსდა. საერთო ჯამში 46 გარე სარეკლამო ბანერი, რომელიც მოიცავს როგორც ციფრულ, ასევე სტატიკურ რეკლამას. კამპანიის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტულად მრავალფეროვანი და კონკურენტუნარიანი მიმართულების პოპულარიზაცია ბრიტანულ ბაზარზე. კამპანიის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ლონდონში საქართველოს შესახებ საიმიჯო ვიდეორგოლებსა და ფოტოკოლაჟებს 17 მილიონზე მეტი ადამიანი იხილავს. დიდი ბრიტანეთი საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ტურისტულ ბაზარს წარმოადგენს. 2026 წლის პირველ კვარტალში გაერთიანებული სამეფოდან საქართველოში 45.7%-ით მეტი ვიზიტი შედგა 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ ფრენებს ასრულებენ ავიაკომპანიები British Airways და EasyJet-ი, ნათქვამია ინფორმაციაში. გემი წერს, რომ თბილისში მდებარე სახელმწიფო ქონება ელექტრონულ აუქციონზე 6.2 მილიონ ლარად

0: 21 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. მასზე განთავსებული ნანგრევები და შენობა ნაგებობა. აუქციონი 29 აპრილს დაიწყო და 13 მაისს დასრულდება. საწესი ღირებულება 6,077,000 ლარია. საბანკო გარანტიის ოდენობა 616,700 ლარი, ხოლო ბიჭის ოდენობა 10,000 ლარი. აუქციონს ახლავს შენიშვნა, რომ საპრივატიზებო ობიექტით სარგებლობენ პირები, მათ შორის საცხოვრებელი მიზნებისთვის, მართლზომიერი ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე წერია სტატიაში. ახლოს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვების ნალექიანი ამინდი. 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჯექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2 190 190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 700-მდე მეტი გამანძე განსაზღვრავს. სამინისტროს ინფორმაციით, ეს 2023 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულსის ღძართვა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომების უზრუნველყოფა ნათქვამია ინფორმაციაში. PMG-ს ცნობით, არსის გენერალური დირექტორი მოელის, რომ მშენებლობის ხარჯების ზრდის გამო წელს უძრავი ქონება სავარაუდოდ 10%-ის ფარგლებში გაძვირდება. ბესორთოიძე ამბობს, რომ თუ გლობალური ფაქტორების გათვალისწინებით უძრავი ქონების თვითღირებულება გაცილებით მაღალი ნიშნულით გაიზრდება, ამან შეიძლება უძრავი ქონების ბაზარზე გარკვეული რისკები გააჩინოს. მისი შეფასებით, ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ბაზარს 7%-იანი სტაბილური ზრდა ახასიათებს და თუ წელსაც ამავე დიაპაზონში მოხდება ფასების ცვლილება, ბაზარი აიტანს. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით კიკუძის თქმით, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ინფლაციის შენელებას ან შეჩერებას შეუწყობს ხელს. როგორც კიკუძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება არნიშნავს, რომ ფასები დაიკლებს. აქ საუბარია ფასების ზრდის შენელებაზე, რომ კიდევ უფრო არ გაიზარდოს ინფლაციური პროცესები და მოკლევადიან თუ საშუალოვადიან პერიოდში 5.9%-ის ნაცვლად 6.3% და 6.5% არ გახდეს ინფლაციის მაჩვენებელი. ჩვენ ვართ ცირე ზომის სენსიტიური ეკონომიკურად. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ მუშებოს 80% არის იმპორტის შესაბამისად, ამას ემატება ნავთობის ფასის ჩვენგან დამოუკიდებლად ზრდა, რაც ავტომატურად პროდუქტზე აისახება. ამ ყველაფრის მართვის რესურსი ჩვენ არ გვაქვს, განცხადა კიკვიძემ. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ITB China 2026-ის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილე ქართულ კომპანიებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. ინფორმაციას ადმინისტრაცია არცოლებს. ტურისტული სააგენტო გამარჯობა ჯორჯია ტურსის წარმომადგენლის ბექა სილაგავას შეფასებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ჩინეთის ბაზარი საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის დამატებითი შესაძლებლობებს ქმნის. ჩინეთის ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, რადგან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ბევრი ფრენა აღარ სრულდება. რაც შეეხება შანხაიდან პირდაპირი ფრენების დაწყებას, აღნიშნული შეავსებს იმ დანაკლის, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამასთან, შანხაის ფრენები საქართველოს ასევე დააკავშირებს ისეთ ბაზრებთან, როგორიცაა სინგაპური, მალაიზია, ავსტრალია, ახალი ზელანდია. ეს ახალ ტურისტულ შესაძლებლობებს შექმნის, თქვა სილაგავამ. უახლოეს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი. 9-11 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჯექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთსა დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 713 გამაძე განსაზღვრავს. სამინისტროს ინფორმაციით, ეს 2023 წელს ჩატაწყებული რეფორმის მომდენო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო გულსის ღზარვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ნათქვა მე ინფორმაციაში. BMG-ის ცნობით არსის გენერალური დირექტორი მოელის, რომ შენებლობის ხარჯების ზრდის გამო წელს უძრავი ქონება სავარაუდოდ 10%-ის ფარგლებში გაძვირდება. ბესორთოიძე ამბობს, რომ თუ გლობალური ფაქტორების გათვალისწინებით უძრავი ქონების თვითღირებულება გაცილებით მაღალი ნიშნულით გაიზრდება, ამას შეიძლება უძრავი ქონების ბაზარზე გარკვეული რისკები გააჩინოს. მისი შეფასებით, ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ბაზარს 7%-იანი სტაბილური ზრდა ახასიათებს და თუ წელსაც ამავე დიაპაზონში მოხდება ფასების ცვლილება, ბაზარი აიტანს.

ფინტექ ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით კეგუძის თქმით, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ინფლაციის შენელებას ან შეჩერებას შეუწყობს ხელს. როგორც კეგუძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს, რომ ფასები დაიკლებს. აქ საუბარია ფასების ზრდის შენელებაზე, რომ კიდევ უფრო არ გაიზარდოს ინფლაციური პროცესები და მოკლე ვადიან თუ საშუალო ვადიან პერიოდში 5.9%-ის ნაცვლად 6.3% და 6.5% არ გახდეს ინფლაციის მაჩვენებელი. ჩვენ ვართ მცირე ზომის სენსიტიური ეკონომიკურად. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ მშპ-ს

80% არის იმპორტი. შესაბამისად, ამას ემატება ნავთობის ფასის ჩვენგან დამოუკიდებლად ზრდა, რაც ავტომატურად ყველა სხვა პროდუქცია ისახება, განაცხადა გიგვიძე. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ITB China 2026-ის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მონაწილე ქართულ კომპანიებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა, ინფორმაციას ადმინისტრაცია ავრცელებს. ტურისტული სააგენტო გამარჯობა ჯორჯია ტურსის წარმომადგენლის ბექა სილაგავას შეფასებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ჩინეთის ბაზარი საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის დამატებით შესაძლებლობებს ქნის. ჩინეთის ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, რადგან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების გამო ბევრი ფრენა აღარ სრულდება, რაც შეეხება შანხაიდან პირდაპირი ფრენების დაწყებას, აღნიშნული შეავსებს იმ დანაკლის, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანას აქვს. ამასთან შანხაის ფრენები საქართველოს ასევე დააკავშირებს ისეთ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 85.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საქართველოს შეაჩერა ევროკავშირისკენ სვლა. გრძელდება ანტიევროპული რიტორიკა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აზიანებს ცნობით ნაშენებ მეგობრობას. ჩვენ არ ვკარგავთ იმაც, რომ საქართველოს ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი გახდება, ამიტომ მზად ვართ განვახოთ ერთად მუშაობა ამ მიზნის მისაღწევად. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ ევროპის დღესთან დაკავშირებით მიწყვლის ღონისძიებაზე განაცხადა. დღეს ევროპის დღე, ამ დღეს ვსაიმობთ ევროპის ერთიანობას და ჩვენს მრავალწლიან მეგობრობას საქართველოსთან, თქვენთან. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ჩვენ გვგავართ საქართველოს გვერდით, თქვენ გვერდით, როგორც მტკიცე და საიმედო პარტნიორი. ევროკავშირი ეხმარება საქართველოს წინსვლაში და რაც მთავარია, ცვლის ადამიანების ცხოვრებას უკეთესობისკენ. და თუ მაინც დღემდე ჩნდება კითხვა, რა არის ევროპა, ნებამომეცით გითხრათ, ევროპა არის მრავალფეროვნების სივრცე, სადაც თითოეული სახელმწიფო არათუ ინარჩუნებს, არამედ აძლიერებს თავის კულტურას, იდენტობასა და ტრადიციებს. საქართველოს სწორედ თავისი უნიკალურობითა და მდიდარი კულტურით იწვევს ევროპა ისახტაცებას. ჩვენ თქვენ საამაყო ისტორიაში პოულობთ შთაგონებას, განაცხადა პაველ ჰერჩინსკი. მისი თქმით, არ კარგავს იმაც, რომ საქართველოს ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი გახდება. ეს არის ტრაგიკული პიროვნება, შესაბამისად ის ღონისძიება, რომელიც ტარდება მისი ხელმძღვანელობით, სამწუხაროდ დიდ ღირებულებას არ ატარებს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომელიც ევროკავშირის ელჩის ხელმძღვანელობით ევროპის დღესთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებას ეხებოდა. ბატონი ჰერჩინსკი ყველაფერს აკეთებდა ამ წლების განმავლობაში იმისთვის, რომ გაეფუჭებინა ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. ეს არის ტრაგიკული ადამიანი, მას ევალებოდა ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ურთიერთობების განმტკიცება, აღმოვა და სინამდვილეში აკეთებდა ყველაფერს ამის საპირისპიროდ, იმიტომ რომ დავალება ჰქონდა, ასეთი თქვა კობახიძემ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 26-28 მაისს საქართველოს ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China 2026-ზე პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. საქართველოს ეროვნულ სტენდს 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა, სადაც გამართება ბიზნეს შეხვედრები, პრეზენტაციები ქართული კულტურის, გასტრონომიისა და ღვინის წარდგენა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აუცილებს. Georgian Travel Group-ის დირექტორის პატა კუჟინაძის შეფასებით, ჩინეთის ბაზარზე პოზიციების გაძლიერება ქვეყნის ტურიზმის სექტორისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ჩინეთის ბაზარი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბაზარია არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და ამ ბაზრის რაღაც წილის აღება მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება, როგორც ჩვენი კომპანიისთვის, ისე მთლიანად საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის. ღონისძიებაზე პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობა ქვეყნისთვის ერთდროულად დიდი შესაძლებლობაა და პასუხისმგებლობას თქვა კუჟინაძე. საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში 20 ტერავატ-საათამდე. ამის შესახებ გალტენს თაგარდის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარებამ ჯამურად 14.9 ტერავატ-საათი შეადგინა. გენერაციამ 13.8 ტერავატ-საათი, იმპორტმა 1.6 ტერავატ-საათი, ექსპორტმა 0.5 ტერავატ-საათი, დადგმულმა სიმძლავრე კი 4.8 გიგავატ საათს მიაღწია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ხოლო სამი პირი ამხილეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა თანამზრახვალებთან ერთად თბილისში მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში უკანონოდ შეაღწია, საიდანაც მართ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა სხვადასხვა მოდელის 42 მობილურ ტელეფონსა და თანხას. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამ დენი პირი მალევა დააკავეს. პოლიციამ ნაკურდალი ნივთების ნაწილი ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 9 მაისი სამის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია, მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: looking back at the world.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla.

0: 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამართლიანობა და ანგარიშვალდებულება მეც მოითხოვს ვიდრე ხუთი პოლიციელის წინააღმდეგ დემონსტრანტებზე თავდასხმისთვის სისხლის სამართლის ბრალდება. აიპენი წერს, რომ ამის შესახებ Amnesty International-ის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე დენის კრივოშევმა განაცხადა, რითაც 2024 წელს მემდინარე აქციების დროს ზვიად მაისაშვილის, ლევან ხაბეიშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე ხუთი პირის დაკავებას გამოეხმაურა, საიდანაც სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე ერთი შინაგან საქმე და სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. 2024 წლიდან მშვიდობიანი მომიტინგეების, ჟურნალისტებისა და მთავრობის კრიტიკოსების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების დარბევის დროს პოლიციის მიერ ძალის ფართოდ გამოყენებისთვის პასუხისგებლობა არ უნდა დასრულდეს ხუთი სამართალდამცავის ბოლოდროინდელი დაპატიმრებით, რაც უკვე 17 თვის დაგვიანებით მოხდა. Amnesty International-მა ძალის უკანონო გამოყენების, სავარაუდო წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის ათობით შემთხვევის დოკუმენტირება მოახდინა, ასევე ძიმე დაზიანებების, მათ შორის ძლების მოტეხილობების იმპირებისთვის, რომლებიც უბრალოდ სარგებლობდნენ გამოხატვისა და მშვიდობიანად შეკრების უფლებებით. ასობით მომიტინგეთ შეოდა ასეთი მოპყრობის შესახებ. სამართლიანობა ნიშნავს პასუხისგებლობას ყველა ამ შემთხვევისთვის, მხოლოდ ეს ხუთი პირის დაპატიმრება ნაკლებად ცვლის საქართველოში დაუსჯელობის უფრო ფართო სურათს, ან იმ ფაქტს, რომ წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის ათობით შემთხვევა ეფექტიანი გამოძიების გარეშე რჩება, განაცხადა კრივოშევმა. ჩვენთვის ერთგვარი ტვირთი იყო ის, რომ მართალია იყო ძალადობრივი აქტები სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა არავინ იყო დაკავებული მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე რეაგირება და სწორედ ესაჩვენა სახელმწიფომ იმ აქტით, რომელიც იხილა საზოგადოებამ. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განაცხადი ორიოდე კვირის წინ. უფრო ხმად ჩავიხედეთ ყველაფერში და საბოლოოდ მოხერხდა ბრალის გამოკვეთა და ჩვენ ვიმოქმედეთ ჩვენი მაღალი პასუხისგებლობით, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა და ეს ხელწერა ბოლომდე უნდა დავიცოთ. ამისთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სამართალდარღვევაზე რეაგირება, ესაჩვენა სახელმწიფომ იმ აქტით, რომელიც საზოგადოებამ იხილა, განაცხადა კობახიძემ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 26-28 მაისს საქართველოს ჩინეთის ერთ-ერთო მსხვილეს ტურისტულ გამოფენაზე ITB China 2026-ზე პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. საქართველოს ეროვნულ სტენდს 400 კვადრატული მეტრი დაეთმობა, სადაც გამართება ბიზნეს შეხვედრები, პრეზენტაციები, ქართული კულტურის, გასტრონომიისა და ღვინის წარდგენა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აღწერს. ჯორჯიან ტრაველ გრუპის დირექტორის პატა კუჟინაძის შეფასებით, ჩინეთის ბაზარზე პოზიციების გაძლიერება ქვეყნის ტურიზმის სექტორისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ჩინეთის ბაზარი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბაზარია არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და ამ ბაზრის რაღაც წილის აღება მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება როგორც ჩვენი კომპანიისთვის, ისე მთლიანად საქართველოს ტურიზმის სექტორისთვის. ღონისძიებაზე პარტნიორი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობა ქვეყნისთვის ერთდროულად დიდი შესაძლებლობაცაა და პასუხისგებლობაც თქვა კუიჟინაძემ. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2025 წლებში 20 ტერავატ საათამდე. ამის შესახებ გალდენს თაგარდის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარებამ ჩამურად 14.9 ტერავატ საათი შეადგინა, გენერაციამ 13.8 ტერავატ საათი, იმპორტმა 1.6 ტერავატ საათი, ექსპორტმა 0.5 ტერავატ საათი, დადგმულმა სიმძლავრემ კი 4.8 გიგავატ საათს მიაღწია. შინაგან საქმე და სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანის ამგორის მთავარი სამართლის თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ხოლო სამი პირი ამხილეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა თანამზრახოლებთან ერთად თბილისში მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში უკანონოდ შეაღწია, საიდანაც მარტ საწინააღმდეგოდ დაეუფლა სხვადასხვა მოდელის 42 მობილურ ტელეფონსა და თანხას. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი მალევე დააკავეს. პოლიციამ ნაკურდალი ნივთების ნაწილი ნივთკიცებად ამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Cam Bennett's about to break another one.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: Yo. El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: the hook while DJ revolves it.
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების როა. ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. საქართველოს ტერიტორიაზე გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დამთა შრომის ჩამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლ დაქვემდებარებული სოციალური მომსახურების სააგენტო. რეგიონში განახლებადი ენერგიის ყველაზე მაღალი წილი ელექტროენერგიის გენერაციაში საქართველოს აქვს. ამის შესახებ გალტენს თაგარტის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. პუბლიკაციის თანახმად, კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის ჩამური გენერაცია 13.8 ტერავატ-საათი იყო. სანგარიშო პერიოდში იმპორტმა 1.6 ტერავატ-საათი, ექსპორტმა კი 0.5 ტერავატ-საათი, ხოლო დადგმულმა სიმძლავრემ 4.8 გიგავატ-საათი შეადგინა. რაც შეეხება განახლებადი ენერგიის წილს, თანახმად, ელექტროენერგიის ჩამურ გენერაციაში განახლებადი ენერგიების წილი საქართველოში 4%-ს გაუტოლდა, რაც სამეზობლოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პრორექტორმა და პროფესორმა ვახტანგ ჭარაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ბანკების მიერ ინფლაციურ შოკებთან ბრძოლის განსხვავებულ გზებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ყველა ქვეყანას თავისი სპეციფიკური კონიუნქტურის ეკონომიკები აქვს და სწორედ ამის საფუძველზე ახდენენ საპროცენტო განაკვეთების გამკაცრებას ან შემსუბუქებას. ის ქვეყნები, რომლებიც ახლა აპირებენ, რომ გამკაცრონ საპროცენტო განაკვეთები, ხშირ შემთხვევაში სპეციფიკური კონიუნქტურის ეკონომიკები არიან. მაგალითად, ავსტრალიამ ცოტა ხნის წინ გაძვირა ფინანსირების განაკვეთი. იქაური კონიუნქტურა არის განსხვავებული. ეს არის სხვადასხვა ენერგომატარებლის ექსპორტიორი ქვეყანა. მართალია, გლობალურად გაძვირდა ნავთობის ფასები და მათანაც ინფლაციის მოთოკვა მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა იყო, თუმცა ამასთან ერთად გაძვირებული სხვადასხვა ენერგომატარებლიდან ისინი პლუს შემოსავალს იღებენ. ამ შემთხვევაში საქართველო ერთი მხრივ თუ გააძვირებს 100% განაკვეთს, ამით ამცირებს ეკონომიკურ აქტიურობას და მეორე მხრივ ნავთობის ფასებს მაინც ვერ აგდებს და ვერც შემოსავალს იღებს გაძვირებული ნავთობის ფასებიდან, განაცხადა ვახტანგ ჭარაია. PMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გერმანიაში რეგისტრირებულ კომპანია ავიარებსთან ავიარებსის მარკეტინგული ხელშეკრულება გაუფორმა. უწყება ერთი წლის განმავლობაში კომპანიას 1,958,800 ევროს გადაუხდის. მარკეტინგული კამპანია მოიცავს გერმანიას, საფრანგეთსა და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებს. კამპანია სხვადასხვა აქტივობას გულისხმობს, ეგრეთ წოდებულ როუდ-შოუებს, სატელევიზიო რეკლამებს, მათ შორის ფრანგულ ტელევიზია არტეში. კომპანიის ფარგლებში ასევე ეგეგმება გარე რეკლამების მოწყობაც. ავიარებსმა ღონისძიებების ჩატარება 2027 წლის იანვრამდე უნდა უზრუნველყოს. ევროპის გარდა ტურიზმის ადმინისტრაცია ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მარკეტინგულ კამპანიაზე 826,000 ევროს დახარჯავს. ამ მიზნით უწყება დუბაიში რეგისტრირებულ კომპანია FLC Marketing Management-თან ხელშეკრულებას გააფორმა. შესყიდვების აგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით FLC Marketing Management-ს ევალება სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიის წარმოება საქართველოს ბაზრის პოპულარიზების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეების 18.5% უკვე საქართველოს რეზიდენტად ითვლება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებში აღნიშნული. 2026 წლის 31 მარტის დგომარეობით საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეების 18.5% შეფასებულია როგორც ერთ წელზე მეტი ვადით მყოფი, ან აპირებენ საქართველოში ერთ წელზე მეტი ვადით დარჩენას. თანახმად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიისა, ისინი არიან საქართველოს რეზიდენტები და მათ მიერ გაწეული ხარჯები არ შედის საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავლებში, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის სტატისტიკაში. სების ინფორმაციით, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 829,800,000 დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის ანალოგიურ ფსანგარიშო პერიოდთან შედარებით 0.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 2025 წლის პირველ კვარტალში მოგზაურების დანახარჯები

0: 5.273 მილიონი ლარი დახარჯეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +15, მესტიაში +16, ფახმაროში +12 გრადუსია, მოსალოდნელი აბასთუმაში +20, ლოპოტას ტბაზე +19, ხოლო სიღნაღში +18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +22, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია, მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +21, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +23 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ

0: მილიარდიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. საქართველოს თელ ტერიტორიაზე გარდა თბილისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისა და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრებისა ერთჯერადი ფულადი სოციალური დახმარების გაცემას უზრუნველყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჩამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სოციალური მომსახურების სააგენტო. რეგიონში განახლებადი ენერგიის ყველაზე მაღალი წილი ელექტროენერგიის გენერაციაში საქართველოს აქვს. ამის შესახებ გალტენ ტაგარდის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. პუბლიკაციის თანახმად, კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის ჯამური გენერაცია 13.8 ტერავატ-საათი იყო. სანგარიშო პერიოდში იმპორტმა 1.6 ტერავატ-საათი, ექსპორტმა 0.5 ტერავატ-საათი, ხოლო დადგმულმა სიმძლავრემ 4.8 გიგავატ-საათი შეადგინა. რაც შეეხება განახლებადი ენერგიის წილს, ელექტროენერგიის ჯამური გენერაცია ეში განახლებადი ენერგიების წილი საქართველოში 80% გაუტოლდა, რაც სამეზობლოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პრორექტორმა და პროფესორმა ვახტანგ ჭარაიამ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული ბანკების მიერ ინფლაციურ შოკებთან ბრძოლის განსხვავებულ გზებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ყველა ქვეყანას თავისი სპეციფიკური კონიუნქტურის ეკონომიკები აქვს და სწორედ ამის საფუძველზე ახდენენ საპროცენტო განაკვეთების გამკაცრებას ან შემსუბუქებას. ის ქვეყნები, რომლებიც ახლა აპირებენ, რომ გამკაცრონ საპროცენტო განაკვეთები, ხშირ შემთხვევაში სპეციფიკური კონიუნქტურის ეკონომიკები არიან. მაგალითად, ავსტრალიამ ცოტა ხნის წინ გაძვირა ფინანსირების განაკვეთი. ქავრი კონიუნქტურა არის განსხვავებული. ეს არის სხვადასხვა ენერგომატარებლის ექსპორტიორი ქვეყანა. მართალია, გლობალურად გაძვირდა ნავთობის ფასები და მათანაც ინფლაციის მოთოქვა მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა იყო, თუმცა ამასთან ერთად გაძვირებული სხვადასხვა ენერგომატარებლიდან ისინი პლუს შემოსავალს იღებენ. ამ შემთხვევაში საქართველო ერთი მხრივ თუ გააძვირებს საპროცენტო განაკვეთს, ამით ამცირებს ეკონომიკურ აქტიურობას და მეორე მხრივ ნავთობის ფასებს მაინც ვერ აგდებს და ვერც შემოსავალს იღებს გაძვირებული ნავთობის ფასებიდან, განაცხადა ვახტანგ ჭარაიამ. PMG წერს, რომ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გერმანიაში რეგისტრირებულ კომპანია ავიარეფსის მარკეტინგული ხელშეკრულება გაუფორმა. უწყება ერთი წლის განმავლობაში კომპანიას 1,958,800 ევროს გადაუხდის. მარკეტინგული კამპანია მოიცავს გერმანიას, საფრანგეთსა და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებს. კამპანია სხვადასხვა აქტივობას გულისხმობს, ეგრეთ წოდებულ road show-ებს, სატელევიზიო რეკლამებს, მათ შორის ფრანგულ ტელევიზია Arte-ში. კომპანიის ფარგლებში ასევე იგეგმება გარე რეკლამების მოწყობაც. ავიარეფს ღონისძიებების ჩატარება 2027 წლის იანვრამდე უნდა უზრუნველყოს. ევროპის გარდა, ტურიზმის ადმინისტრაცია ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში მარკეტინგულ კამპანიაზე 826000 ევროს დახარჯავს. ამისთვის უწყება დუბაიში რეგისტრირებულ კომპანია FLC Marketing Management-თან ხელშეკრულებაც გააფორმა. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, FLC Marketing Management-ს ევალება სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიის წარმოება საქართველოს ბაზრის პოპულარიზაციის მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეების 18.5% უკვე საქართველოს რეზიდენტად ითვლება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებში აღნიშნული. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოში მყოფი უკრაინის მოქალაქეების 18.5% შეფასებულია, როგორც ერთ წელზე მეტი ვადით მყოფი ან აპირებენ საქართველოში ერთ წელზე მეტი ვადით დარჩენას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეთოდოლოგიის თანახმად ისინი არიან საქართველოს რეზიდენტები და მათ მიერ გაწეული ხარჯები არ შედის საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებულ შემოსავლებში, აღნიშნულია ეროვნული ბანკის სტატისტიკაში. სეფის ინფორმაციით, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მოგზაურობიდან 829.8 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც გასული წლის ანალოგიურ სანგარიშო პერიოდთან შედარებით 0.5% გაზრდილი მაჩვენებელია. 2025 წლის პირველ კვარტალში მოგზაურების დანახარჯები 826 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენდა. ამასთან 2026 წლის პირველ კვარტალში უკრაინის მოქალაქეებმა საქართველოში მოგზაურობისას 45.273 მილიონი ლარი დახარჯეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
3: What we got to do right here is go back.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კარგი ის არის, რომ ყველაფერი არ დაბრალდა მხოლოდ ბიზნესას. შეაფასა BMGTB-ის გადაცემა წერტილში ბიზნესის მრჩეველმა მიხელ გაფრინდაშვილმა ფასების კომისიის 106 გვერდიანი დასკვნა, რომელიც 1 მაისს გამოქვეყნდა. ამასთან მიხელ გაფრინდაშვილის შეფასებით დასკვნა ადასტურებს მტკივნეულ რეალობას, რომელიც საქართველოსია. კერძოდ, მომხმარებლისთვის ფასები იმდენად მაღალია, რომ პროდუქციის აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ აქციების დროს იყიდება. მისი თქმით, ფასების კომისიის დასკვნაში მოყვანილი სტატისტიკა, რომ ის მიხედვითაც სურსასის 80% ფასდაკლებით იყიდება, პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სტანდარტული, ანუ ეგრეთ წოდებული თაროს ფასი მოსახლეობისთვის მიუწვდომელია. წარმოიდგინეთ, პროდუქტების მხოლოდ 20% იყიდება სტანდარტული ფასებით. ეს ცხადია ნიშნავს იმას, რომ ქართველი მომხმარებლისთვის ეს ფასი არის მაღალი. კარგია, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ბიზნესს არ დაბრალდა, რადგან FMCG სექტორი ეკონომიკის 20%-ია და აწყობილი ურთიერთობების უხეში ჩარევით მოშლა ბევრად ცუდ შედეგს გამოიღებდა, აცხადებს მიხელ გაფრინდაშვილი. 2026 წლის მარტში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3913 ერთეული შედგინა და გასული წლის მარტთან შედარებით 30.9% გაიზარდა. ამის შესახებ კოლიერსის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან ირკვევა. კვლევის თანახმად, მარტში დედაქალაქში უძრავი ქონების ბაზრის ზომამ 36.3% 321 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე მოიმატა. 2026 წლის მარტში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის მარტთან შედარებით 33.4% გაიზარდა. ზრდა დაფიქსირდა ახალაშენებული ბინების როგორც პირველად, ისე მეორეულ ბაზრებზე. ტრანზაქციების რაოდენობა 22.8% გაიზარდა ძველ პროექტებშიც, ნათქვამია კვლევაში. საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4% გაიზარდა 2026-2015 წლებში 20 ტერავატ საათამდე. ამის შესახებ გალტენ თაგარტის სექტორო მიმოხილვაშია ნათქვამი. კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარებამ ჯამურად 14.9 ტერავატ საათი შეადგინა. გენერაციამ 13.8 ტერავატ საათი იმპორტმა, 1.6 ტერავატ საათი ექსპორტმა, 0.5 ტერავატ საათი დადგმობა სიმძლავრე კი 4.8 გიგავატ საათს მიაღწია. ფინტექ ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით კეკვიძის თქმით, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ინფლაციის შენელებას ან შეჩერებას შეუწყობს ხელს. როგორც კეკვიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს, რომ ფასები დაიკლებს. აქ საუბარია ფასების ზრდის შენელებაზე, რომ კიდევ უფრო არ გაიზარდოს ინფლაციური პროცესები და მოკლევადიან თუ საშუალოვადიან პერიოდში 5.9%-ის ნაცვლად 6.3 და 6.5% არ გახდეს ინფლაციის მაჩვენებელი. ჩვენ ვართ მცირე ზომის სენსიტიური ეკონომიკურად. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ მუშების 80% არის იმპორტი. შესაბამისად, ამას ემატება ნავთობის ფასის ჩვენგან დამოუკიდებლად ზრდა, რაც ავტომატურად ყველა სხვა პროდუქტზე აისახება, განაცხადა კიკვიძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური მარკეტინგული კამპანია მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აუცილებს. კამპანიის ფარგლებში ლონდონის ცენტრალურ ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სარეკლამო ბილბორდები განთავსდა. საერთო ჯამში 46 გარე სარეკლამო ბანერი, რომელიც მოიცავს როგორც ციფრულ, ასევე სტატიკურ რეკლამას. კამპანიის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტულად მრავალფეროვანი და კონკურენტუნარიანი მიმართულების პოპულარიზაცია ბრიტანულ ბაზარზე. კამპანიის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ლონდონში საქართველოს შესახებ საიმიჯო ვიდეორგოლებსა და ფოტოკოლაჟებს 17 მილიონზე მეტი ადამიანი იხილავს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში ზეგაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 9 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 21 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 15, მესტიაში პლუს 16, ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია. მოსალოდნელი აბასთუმაში პლუს 20, ლოპოტას ტბაზე პლუს 19, ხოლო სიღნაღში პლუს 18 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 22, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია. მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 17, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 23 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებ ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაკონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-ზე და 20:00-ზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის

0: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.
1: Young Mula Base. It's over.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კარგი ის არის, რომ ყველაფერი არ დაბრალდა მხოლოდ ბიზნესას. შეაფასა BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ბიზნესის მრჩევალმა მიხელ გაფრინდაშვილმა ფასების კომისიის 106 გვერდიანი დასკვნა, რომელიც 1 მაისს გამოქვეყნდა. ამასთან მიხელ გაფრინდაშვილის შეფასებით დასკვნა ადასტურებს მტკივნეულ რეალობას, რომელიც საქართველოშია. კერძოდ, მომხმარებლისთვის ფასები იმდენად მაღალია, რომ პროდუქციის აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ აქციების დროს იყიდება. მისი თქმით, ფასების კომისიის დასკვნაში მოყვანილი სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც სურსათის 80% ფასდაკლებით იყიდება, პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სტანდარტული, ანუ ეგრეთ წოდებული თაროს ფასი მოსახლეობისთვის მიუწვდომელია. წარმოიდგინეთ, პროდუქტების მხოლოდ 20% იყიდება სტანდარტული ფასებით. ეს ცხადია ნიშნავს იმას, რომ ქართველი მომხმარებლისთვის ეს ფასი არის მაღალი. კარგია, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ბიზნესს არ დაბრალდა, რადგან FMCG სექტორი ეკონომიკის 20%-ია და აწყობილი ურთიერთობების უხეში ჩარევით მოშლა ბევრად ცუდ შედეგს გამოიღებდა, აცხადებს მიხელ გაფრინდაშვილი. წლის მარტში თბილისში საცხოვრებელი ბინების ტრანზაქციების რაოდენობა 3913 ერთეულის შეადგინა და გასული წლის მარტთან შედარებით 30.9%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ Colliers-ის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებიდან ირკვევა. კვლევის თანახმად, მარტში დედაქალაქში უძრავი ქონების ბაზრის ზომამ 36.3%-ით 321 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე მოიმატა. 2026 წლის მარტში თბილისში ახალ პროექტებში ტრანზაქციების რაოდენობა გასული წლის მარტთან შედარებით 13.4%-ით გაიზარდა. ზრდა დაფიქსირდა ახალ აშენებული ბინების, როგორც პირველად, ისე მეორეულ ბაზრებზე. ტრანზაქციების რაოდენობა 22.8%-ით გაიზარდა ძველ პროექტებშიც, ნათქვამია კვლევაში. საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად საშუალოდ 3.4%-ით გაიზრდება 2026-2015 წლებში 20 ტერავატ საათამდე. ამის შესახებ გალტანს თაგარდის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოს ელექტროენერგიის მოხმარებამ ჯამურად 14.9 ტერავატ საათი შეადგინა. გენერაციამ 13.8 ტერავატ საათი, იმპორტმა 1.6 ტერავატ საათი, ექსპორტმა 0.5 ტერავატ საათი, დადგმულმა სიმძლავრემ კი 4.8 გიგავატ საათს მიაღწია. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელის დავით კიკვიძის თქმით, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ინფლაციის შენელებას ან შეჩერებას შეუწყობს ხელს. როგორც კიკვიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა, ეს გადაწყვეტილება არნიშნავს, რომ ფასები დაიკლებს. აქ საუბარია ფასების ზრდის შენელებაზე, რომ კიდევ უფრო არ გაიზარდოს ინფლაციური პროცესები და მოკლე ვადიან თუ საშუალო ვადიან პერიოდში 5.9%-ის ნაცვლად 6.3 და 6.5% არ გახდეს ინფლაციის მაჩვენებელი. ჩვენ ვართ მცირე ზომის სენსიტიური ეკონომიკური. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ მუშაკოს 80% არის იმპორტის შესაბამისად, ამას ემატება ნავთობის ფასის ჩვენგან დამოუკიდებლად ზრდა, რაც ავტომატურად ყველა სხვა პროდუქცია ისახება, განაცხადა კიკვიძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური მარკეტინგული კამპანია მიმდინარეობს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია აღწერს. კამპანიის ფარგლებში ლონდონის ცენტრალურ ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სარეკლამო ბილბორდები განთავსდა. სართო ჯამში 46 გარე სარეკლამო ბანერი, რომელიც მოიცავს როგორც ციფრულ, ასევე სტატიკურ რეკლამას. კამპანიის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტულად მრავალფეროვანი და კონკურენტუნარიანი მიმართულების პოპულარიზაცია ბრიტანულ ბაზარზე. კამპანიის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ლონდონში საქართველოს შესახებ საიმიჯო ვიდეორგოლებსა და ფოტოკოლაჟებს 17 მილიონზე მეტი ადამიანი იხილავს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-0-54-52. 599-0-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მევენახეობა მეღვინეობა ფაფრისველის დამფუძნებელი შალვა ქურდაძე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმლის სავალდებულო ნიშანდებას, რომელიც ფასიანი იქნება და სავარაუდოდ ბოთლზე 10 თეთრი აღირება, აქციზის გადასახადის შემოღებასთან აიგივებს. ამის შესახებ მან PMGTV-ის გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, სადაც საუბრის თემა ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში დაგეგმილი არაერთი ცვლილება იყო. ალკოჰოლიანი სასმლის ეტიკეტზე, ჭურჭელზე ან შეფუთვაზე სააგენტო მერ გაცემული ნიშნის დატანა განმარტებულია კანონ პროექტში, როგორც ნიშანდება. ამას ცივილიზებულ ენაზე ჰქვია აქციზი. დიახროცა ბოთლზე მიწესებ გადასახადს, ეს აქციზია. QR კოდს ევროკავშირი ციტყოს, მაგრამ იქამაში ფულს არავინ გვართმევს. ღვინოზე აქციზი მხოლოდ რუსეთშია, სხვაგან არსად. საფრანგეთში ეს რომ შემოიღოთ, ფრანგები გაგიჟდებოდნენ. ჩვენი მეღვინეები კი ჩუმად არიან, ამბობს შალვა ქურდაძე. საქართველოში სადაზღვაო სექტორი მზარდია. როგორც კომპანია Bene Insurance Brokerages დამფუძნებელი სერგი ჟღენტი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს, საჭიროა მომხმარებლებმა ბაზრის დასთან ერთად საბროკერო კომპანიის მომსახურებით ისარგებლონ. სერგი ჟღენტის თქმით, ბროკერს მომხმარებელსა და სადაზღვაო კომპანიას შორის ერთგვარი ხედის ფუნქცია აქვს. კერძო სფეროს წარმომადგენელი მთელი წლის განმავლობაში მათ ინტერესს იცავს. როგორც Bene Insurance Brokerages დამფუძნებელი აღნიშნავს, საბროკერო კომპანიის მომსახურება მომხმარებლისთვის ფასი 10-დან 20%-ამდე სხვაობას იძლევა. ორი 2026 წლის მარტში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით თბილისში საცხოვრებელი ბინები 4.7%-ით გაძვირდა. ამის შესახებ ირკვევა კვლევითი ორგანიზაცია Colliers-ის ბაზრის მიმოხილვიდან. უფრო კონკრეტულად, კვლევის მიხედვით, მიმდინარე წლის მარტში დედაქალაქში 1 კვადრატული მეტრი ბინის ფასი საშუალოდ $1,244 ფარგლებში მერყეობდა. ეს კი მაშინ, როცა 2025 წლის მარტში 1 კვადრატული მეტრის ფასი $1,188 შეადგენდა. რეგიონში განახლებადი ენერგიის ყველაზე მაღალი წილი ელექტროენერგიის გენერაციაში საქართველოს აქვს. ამის შესახებ გალტენ თაგარდის სექტორულ მიმოხილვაში წერია. პუბლიკაციის თანახმად, კვლევის მიხედვით, 2025 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის ჯამური გენერაცია 13.8 ტერავატ-საათი იყო. სანგარიშო პერიოდში იმპორტმა 1.6 ტერავატ-საათი, ექსპორტმა 0.5 ტერავატ-საათი, ხოლო დადგმულმა სიმძლავრემ 4.8 გიგავატ-საათი შეადგინა. რაც შეეხება განახლებადი ენერგიის წილს, მიმოხილვის თანახმად, ელექტროენერგიის ჩამურ გენერაციაში განახლებადი ენერგიების წილი საქართველოში 80%-ს გაუტოლდა, რაც სამეზობლოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური მარკეტინგული კამპანია მიმდინარეობს. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. კამპანიის ფარგლებში ლონდონის ცენტრალურ ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სარეკლამო ბილბორდები განთავსდა. საერთო ჯამში 46 გარე სარეკლამო ბანერი, რომელიც მოიცავს როგორც ციფრულ, ასევე სტატიკურ რეკლამას. კამპანიის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტულად მრავალფეროვანი და კონკურენტუნარიანი მიმართულების პოპულარიზაცია ბრიტანულ ბაზარზე. კამპანიის ფარგლებში ერთი ის განმავლობაში ლონდონში საქართველოს შესახებ საიმიჯო ვიდეო რგოლებსა და ფოტოკოლაჟებს 17 მილიონზე მეტი ადამიანი ნახავს ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +24 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურეში +16, მესტიაში +17, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლობოდას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაუშიც +21, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +16, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მევენახეობა მეღვინეობა ფაფრისველის დამფუძნებელი შალვა ქურდაძე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმის სავალდებულო ნიშანდებას, რომელიც ფასიანი იქნება და სავარაუდოდ ბოთლზე 10 თეთრი ეღირება აქციზის გადასახადის შემოღებასთან აიგივებს. ამის შესახებ მან BMGTV-ს გადაცემა წერტილთან ინტერვიუში განაცხადა, სადაც საუბრის თემა ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში დაგეგმილი არაერთი ცვლილება იყო. ალკოჰოლიანი სასმის ეტიკეტზე, ჭურჭელზე ან შაბუთვაზე სააგენტოს მიერ გაცემული ნიშნის დატანა განმარტებულია კანონპროექტში, როგორც ნიშანდება. ამას ცივილიზებულ ენაზე ჰქვია აქციზი. დიახროცა ბოთლზე მიწესებ გადასახადს, ეს აქციზია. QR კოდს ევროკავშირიც ეთხოვს, მაგრამ იქ ამაში ფულს არ ამიგვართმევს. ღვინოზე აქციზი მხოლოდ რუსეთშია, სხვაგან არსად. საფრანგეთში ეს რომ შემოეღოთ, ფრანგები გაგიჟდებოდნენ. ჩვენი მეღვინეები კი ჩუმად არიან, ამბობს შალვა ქურდაძე. საქართველოში სადაზღვაო სექტორი მზარდია, როგორც კომპანია Bene Insurance Brokerage-ის დამფუძნებელი სერგი ჟღენტი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნავს. საჭირო ამომხმარებლებმა ბაზრისდასთან ერთად საბროკერო კომპანიის მომსახურებით ისარგებლონ. სერგი ჟღენტის თქმით, ბროკერს მომხმარებელსა და სადაზღვაო კომპანიას შორის ერთგვარი ხიდის ფუნქცია აქვს. კერძოდ, სფეროს წარმომადგენელი მთელ წლის განმავლობაში მათ ინტერესს იცავს. როგორც Bene Insurance Brokerage-ის დამფუძნებელი აღნიშნავს, საბროკერო კომპანიის მომსახურება მომხმარებლისთვის ფასის 10-დან 20% ამდე სხვაობას იძლევა. 2026 წლის მარტში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით თბილისში საცხოვრებელი ბინები 4.7%-ით გაძვირდა. ამის შესახებ ირკვევა კვლევითი ორგანიზაცია Colliers-ის ბაზრის მიმოხილვიდან. უფრო კონკრეტულად, კვლევის მიხედვით, მიმდინარე წლის მარტში დედაქალაქში 1 კვადრატული მეტრი ბინის ფასი საშუალოდ $1,254 ფარგლებში მერყეობდა. ეს კი მაშინ, როცა 2025 წლის მარტში კვადრატული მეტრის ფასი $1,188 შეადგენდა. რეგიონში განახლებადი ენერგიის ყველაზე მაღალი წილი ელექტროენერგიის გენერაციაში საქართველოს აქვს. ამის შესახებ გალტანს თაგარტის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. კვლევის მიხედვით 2025 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის ჯამური გენერაცია 13.8 ტერავატ-საათი იყო. სანგარიშო პერიოდში იმპორტმა 1.6 ტერავატ-საათი, ექსპორტმა 0.5 ტერავატ-საათი, ხოლო დადგმობა სიმძლავრემ 4.8 გიგავატ-საათი შეადგინა. რაც შეეხება განახლებადი ენერგიის წილს, ელექტროენერგიის ჯამურ გენერაციაში განახლებადი ენერგიების წილი საქართველოში 80%-ს გაუტოლდა, რაც სამეზობლოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური მარკეტინგული კამპანია მიმდინარეობს, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. კამპანიის ფარგლებში ლონდონის ცენტრალურ ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე საქართველოს ტურისტული მიმართულების შესახებ სარეკლამო ბილბორდები განთავსდა. სართო ჯამში 46 გარე სარეკლამო ბანერი, რომელიც მოიცავს როგორც ციფრულ, ასევე სტატიკურ რეკლამას. კამპანიის მიზანია საქართველოს როგორც ტურისტულად მრავალფეროვანი და კონკურენტუნარიანი მიმართულების პოპულარიზაცია ბრიტანულ ბაზარზე. კამპანიის ფარგლებში ლებში ერთი წლის განმავლობაში ლონდონში საქართველოს შესახებ საიმიჯო ვიდეორგოლებსა და ფოტოკოლაჟებს 17 მილიონზე მეტი ადამიანი იხილავს ნათქვამი ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511, ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფასების შემსწავლელი დროებითი კომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო რეფერენტულ ფასებს აქტიური რეგისტრაციის სტატუსის მქონე კიდევ 7-მდე მედიკამენტზე განსაზღვრავს. სამინისტროს ინფორმაციით, ეს 2023 წელს დაწყებული რეფორმის მომდევნო ეტაპია და ამჯერად საუბარია ანთების საწინააღმდეგო, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მართვისთვის საჭირო და სხვა ხშირად მოხმარებად პრეპარატებზე. პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება და მისი მიზანი მოსახლეობისთვის წამლებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ნათქვამია ინფორმაციაში. ლონდონის ცენტრალურ ადგილებში საქართველოს შესახებ გარე რეკლამები განთავსდა და დღეიდან რეკლამას 46 ლოკაციაზეა ხელმისაწვდომი. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომეაძემ განაცხადა. მისი თქმით, დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ადმინისტრაციამ დაიწყო მარკეტინგული კამპანია, რომლის მიხედვითაც ბრიტანელ მოგზაურებს საქართველოს შესახებ საჭირო ინფორმაციას აწვდიან. დიდი ბრიტანეთი საქართველოს ერთ-ერთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბაზარია. 2025 წელს ჩვენს ქვეყნებს შორის ორმა ავიაკომპანიამ დაიწყო პირდაპირი ფრენები. თბილისი ლონდონი თბილისის მიმართულებით იზიჯეტი კვირაში 2 სიხშირით, ხოლო ბრიტიშ ეარვეისი კვირაში 4 სიხშირით დაფრინავს, თქვა ომეაძემ. საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანია Costco Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის გივი ჩაჩანიძის შეფასებით, ამჟამად ჰორმუზის რუტაში შექმნილი ვითარება ტვირთების მიწოდების ჯაჭვის რღვევას განაპირობებს. როგორც ჩაჩანიძემ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ახლა ფოთის პორტის მიერ გადამუშავებული საკონტეინერო ტვირთების მოცულობა მის საპროექტო გამტარუნარიანობას აჭარბებს. მთავარი პრობლემაა მიწოდების ჯაჭვის რღვევა, ცვლილება. ცვლილებები უკვე რამდენჯერმე მოხდა: უკრაინის ომის საწვავის ფასი, COVID პანდემია და ახლა უკვე ჰორმუზის რუტის ამბები. ჩვენ სფერო სტაბილურობა ძალიან უყვარს. როდესაც მსგავსი პრობლემები ხდება, ეს ყველაფერი ფასებს აძვირებს მიწოდების დროს ზრდის. აღნიშნული აწვება როგორც გამყიდველს, ასევე საბოლოო მომხმარებელს. ფოთის პორტში ახალი ტვირთების მოზიდვა წარმოუდგენელია. გემი პორტში ვერდგება, როდესაც ჩამოდის. მთავარი ამოცანა კლიენტებთან საუბარი გავაგრძელოთ, რომ ისინი არ დავკარგოთ, ამბობს გივი ჩაჩანიძე. კარგი ის არის, რომ ყველაფერი არ დაბრალდა მხოლოდ ბიზნესას. შეაფასა BMG TV-ის გადაცემა წერტილში ბიზნესის მრჩეველმა მიხელ გაფრინდაშვილმა ფასების კომისიის 106 გვერდიანი დასკვნა, რომელიც 1 მაისს გამოქვეყნდა. ამასთან მიხელ გაფრინდაშვილის შეფასებით დასკვნა ადასტურებს მტკივნეულ რეალობას, რომელიც საქართველოსია. კერძოდ, მომხმარებლისთვის ფასები იმდენად მაღალია, რომ პროდუქციის აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ აქციების დროს ეკიდება. მისი თქმით, ფასების კომისიის დასკვნაში მოყვანილი სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც სურსათის 80% ფასდაკლებით იყიდება, პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სტანდარტული, ანუ ეგრეთ წოდებული თაროს ფასი მოსახლეობისთვის მიუწვდომელია. წარმოიდგინეთ, პროდუქტების მხოლოდ 20% იყიდება სტანდარტული ფასებით. ეს ცხადია ნიშნავს იმას, რომ ქართველი მომხმარებლებისთვის ეს ფასი არის მაღალი. კარგია, რომ ეს ყველაფერი ბიზნეს არ დაბრალდა, რადგან FMCG სექტორი ეკონომიკის 20%-ია და აწყობილი ურთიერთობების უხეში ჩარევით მოშლა ბევრად ცუდ შედეგს გამოიღებდა, აცხადებს მიხელ გაფრინდაშვილი. ახლოს დღეებში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია დრო გამოშვების ნალექიანი ამინდი. 9-11 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა ელჯექით აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 მაისს დილის 10 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო ბათუმში +24 გრადუსი. აი შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. გორჯობში +21, ბაკურიაში +16, მესტიაში +17, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლობოდას ტბაზე +21, ხოლო სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +21, ამბროლაურშიც +21, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +16, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. აი შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აი შეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. აი ჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აი ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 40 54 52 599 40 54 55 უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე ვისმინეთ რეალურ დროში კომერსანტი თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. აი შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუმაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. აი შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუბო პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. აი შეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Say something. Say something. Say something.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 10 მაისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 24 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 17, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 21, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 21, ამბროლაუშიც პლუს 21, ხოლო წყალტუმაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 16, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში ასევე 23, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 16 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.